Som er skille med inn i alle ifis efter. Det skal man passe at det skille er skubber og sagt til det. Hun kan du i her.